冷えるわね。どう一杯。ところで聞いてくれる？こんな寂しい女の話。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初

ちと恥じらうお前遠慮するなよ二人の時は

幼

想

ちは

0: ちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに。

0: 態で配信中。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: はい、お聴きいただいた曲はシャナイア・トゥエイン You are still the one でした。この曲もよく車に持ち込んで聴いておりました。一旦 CM です。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。西の本店、厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

0: 食権利ラムシャブはクーリタ。
1: はい、ここでインフォメーションがございます。まず、マホロバ自然食の店マホロバの、インフォメーションですね、今週末になります。5月の1日から3日金土日のですね、日ですね、毎月、恒例のですねマホロバ感謝祭今ここ一開催いたします。こちらですね、チラシのデータをいただいてるんですけれども、生活応援企画としまして、マホロバではですね大人気の商品となっておりますアリさんの有機 EX オリーブオイルが 30% オフ、通常2376円が1663円となっていたりとか、あとはですねこちらもですね、まあ、あの無双さんの都の料理酒、こちら 25% オフの1134円のところ851円となっております。どちらも数量限定となっておりますね。さらにですね、セール期間中イベントもあります。試食販売なんかもございますね。ケンブリアさんの乳酸菌もプラスされた無農薬青汁なんかもですね、試飲ができる、そんなですねイベントもあったりしておりますね。で最大 50% オフのですね商品もあったりします。ぜひぜひ、こちらですね商品の、何が何十パーセントお安くなってるかというのはマホロバホームページなどにもですね載っておりますので、ぜひそちらをチェックしてですねお伺いください。よろしくお願いいたします。あとですねマホロバ、この時期ですね、この時期といいますかこの暖かくなってきたこの時期ですね、オリジナルのソフトクリームが、いよいよですね販売されております。こちらはですね4月の23日の木曜日より、今期の販売がスタートしておりますね。天然素材だけで作った優しいソフトクリームになりますね。オリジナルマホロバオリジナルのソフトクリームでございます。お値段はですね480円となっておりますが、低温殺菌ノンホモの自然な乳質、優しい農薬を使わない土作りから、こだわりのですねアスナロ牛乳を使用していたりとか、あとオリジナルのひふみ糖、お砂糖なんですけれどもひふみ糖、そしてお塩もなごみえん、四つ葉、純正生クリームなどです

素材に超こだわっておりますね。こちらはですね、毎日、水曜日だけですね、機械のメンテナンスのためにですねお休みとなりますけれども、通常はその他の日は10時から17時までですねソフトクリーム販売しておりますので、こちらも合わせてどうぞ暑い時期に食べに行ってみてください。よろしくお願いいたします。以上、まほろばインフォメーションでございました。はい、あともう一つですね、粗骨なインフォメーションに入って聞こうかなと思いますね。5月の27日の土曜日、第10回そこからつながる音楽ライブ、ありがたいことにですね、ただいま絶賛予約受付中なんですが、現時点で115枚ほどのご予約入ってます。好調でございます。ありがとうございます。まだ結構期間あるのにね、すごく嬉しいです。そしてですね、10回目を記念しまして、スタッフ T シャツムーチョアットマークアートワークスさんでですね、がプロデュースの T シャツ作ったのですが、ノルベティ T シャツとして数量限定でライブチケットご予約した方にですね販売でしたが、こちらもですねたくさん予約いただきまして、 M サイズ2枚のみの残りがなってしまっております。ありがたいことですね。本当に嬉しいですね。そしてですね、もう一点、チケットご予約今、受け付けてるんですけれども、小学生以下の小さなお子さんだけの参加、お子様たちだけの参加というのはできません。必ず保護者様が一緒にご参加してくださいということになっておりますので、このあたりも重ねてよろしくお願いいたします。以上、そこからつながる音楽ライブより、インフォメーションでした。ありがとうございます。なおちゃんリスナーの皆さん、こんにちは。さようちゃんとゆりりんです。今朝は地震の緊急アラートで目覚め、そして揺れる揺れるちょっと長く感じました。ちょっと長かったよね。幸い被害なく済んでほっとしますが、最近多いよね。さよっちはその時間から起きてしまい、テンション高めでデイサービスへ。さてさて、粗骨なライブまで1ヶ月を切りました。そろそろ来月の予定も見通しつく頃でしょうか。第10回は主催者としてはやはり特別です。子どもたちが元気であること、私たちも、そして支えてくれている家族や仲間が元気でいてくれるおかげで開催できています。もちろんサルーキーの皆さんはじめアーティストの方々も元気でいてくれたおかげなんです。これ奇跡です。この奇跡の瞬間を共に過ごしてほしいです。ご予約お待ちしてますよと、さよっち、そしてゆりりんからの、メッセージでした。ありがとうございます。もういろんなことがやっぱりね、奇跡の連続で起きてることなんですよね。当たり前に、毎年毎年開催できるっていうイベントでもないので、本当にこの10回目はですね、もうこのゆりりんのメッセージにもありましたけれども、私たちこう主催者にとってもなんていうか本当に節目で、とても大切な、回だということを位置づけております。ですのでね、ご都合のつく方はぜひぜひ一緒に、素敵な時間、10回目という記念すべき、回をですね共に一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますね。よろしくお願いいたします。ご参加お待ちしております。ホームページからですね、そこからつながる音楽ライブのですね、Gmail アドレス載っておりますし、またこのラジオを聞いて予約したいわという方は、なおこのアタック781の Gmail アドレス、こちらでも受け付けることができますのでね、あ、行きたいと思った瞬間、はい、ぜひぜひご一報ください。よろしくお願いいたします。お待ちしております。さて、メッセージ、いただいておりますね。ありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは、ペコリです。早朝の地震大丈夫でしたか？大きな地震だったから不安と恐怖だったと思います。ご心配ありがとうございます。姫路からチロリンさん、ありがとうございます。ご安全でいてくださいね。今日はリアルタイムで少ししか聞けないので、後で再放送と YouTube で楽しませてもらいますね。なおちゃんの声が聞けてほっとしました。チロリンといただいてます。ありがとうございます。心配していただいてね。私はやっぱり結構びっくりして、まあ、
待機、もう自分もそうなんですけどね、すやすやと同日寝てる待機のこう頭に何か落ちてくるものはないかとこう見ながら、まね、あの置いてないんですけれども、それでもね何があるか分かんないですけどからね、あのこうちょっと守るような体勢で構えてたんですけど、まあひとまずね、ちょっとあの小さな写真立てがカタッとこうパタンって倒れたぐらいでね済んだのでね、ひとまずほっとしましたよね。はい、本当に多いですから、各、全国で北海道だけじゃなくてね、皆さんもくれぐれも、元気でいてほしいなと思います。そして、直子さん、リスナーの皆様こんにちは、ただしです。ただしさんありがとうございます。今朝の地震は怖かったですね。揺れて落ちるものといったらレンジとテレビと仏壇と流し台のある鍋ぐらいでしょうか。揺れた途端静かな部屋に灯油のタンクのゲージの揺れる音を聞きながらなぜか仏壇を押さえてました。もし大きな揺れが来たらとしたら、大きな揺れが来たとしたら身の安全のための行動が私にはできるんだろうかと揺れが収まってから考えておりましたよ。それではまたね、その時ってこう何がこう正解なんだろうってすごく思いますよね。こう揺れてる時ってどんな行動を取るのが、ひとまずまあ揺れが収まるまでね、こうちょっとね安全な場所をこう確認してそこにこう身を置いてじっとしてるのが、様子を伺うのがいいんでしょうけどもね。その後これもし避難とかになったらどうするとかね、やっぱり結構頭は冷静に考えていたりしますもんね。本当に本当に日頃のからのやっぱり、イメージトレーニングとか大事なんだろうなっていうふうに思ったりしますね。正しさも怖かったですよね。そしてこちらはですね、リコさんありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。桜が満開になり、あちこちで咲き誇っていますね。本当にね、昨日孫のノアと丸山動物園に行ってきたのですが、動物園まで行く途中も動物園内も桜が綺麗でした。そうですよね、すごいですもんね、あの園内ね。5月のゴールデンウィークの頃にはもう散っていると思いますが、今年は桜が咲くのが早かったのでライラックも早く咲くような気がします。今年の札幌のライラック祭りは5月の20日から31日の日曜日に開催のようですが、なんとか散らずに持ってほしいものです。本当ね、大体の目処というかここでやるっていうのはね、もう年間行事として決まってるけれども、お花はねそこ待ってくれないですから、もう天気よかったら咲いちゃうよみたいなね。あら、ライラック祭り期間中にそことなライブが開催されるんですね。あ、本当ですね。ライブまで1ヶ月を切り、ますます忙しくなってきていると思いますが、体調に気をつけて頑張ってくださいね。ということで、リコさんありがとうございます。もうあっという間に桜が散ってね、その後すぐライラックが咲き始めるからね、どうでしょうかねこの期間中でね。タイミングよく3月じゃなかった5月の23日のね、そこつなの日にですねバチッとこう咲いたら、それはそれですごく嬉しい気持ちになりますけれども、体調に気をつけて頑張ります。ありがとうございます。そしてこちらはですね、なおちゃんリスナーの皆さんこんにちはという、道の駅熊野古道のまさこさんありがとうございます。今日は久しぶりに丸石いてるまさくんがさんがお見舞いに来てくれます。またなおちゃんの時間やあがた先生の時間に電話つなぎできると嬉しいなと思っています。今日もゆっくり聞かせていただきますねと、メッセージいただきました。懐かしいですね。お元気ですかね、まるちゃんね。そうかそうか、くれぐれもよろしくお伝えください。ありがとうございますね。そうでしたか。人に出会いありです。本当にいろんな方と、出会ってるなっていうことをつくづく思いますね。

0: 曲もこうドライブにはお供にいいですけれども、こうなんかねやっぱ夕暮れ時とか先ほどのシャナイアトウェインの曲だったりね、こういうリサちゃんのちょっとスローな曲もいいですよね。行きはノリノリで帰りはこんな感じの曲を聴きながらっていうのもいいかなと思いますが、チャットの方にもねたくさんありがとうございます。あ、リコさんこんにちは、いいねポチッとしていただきましたね。なおちゃん髪の毛切ったでしょうって、橋爪さん切ってませんよ。切った風に見えます？全く切ってませんそろそろ行きたいなと思ってるところですね、美容室ね。
1: そして慶三さん、なおちゃんこんにちは、放送お疲れ様です。今日は用事で聞けなかったのです、来週は大丈夫そうです、ではまた、といただきました。ありがとうございます。チャットの方にもご参加、余裕がある時にはねこういう風に、ちょっとですねチャットも、紹介していけたらなと思いますけれども、あの全然あの余裕がない時もあるんで、その際はご了承ください。そんなわけで、今日もですねお付き合いどうもありがとうございました。なおこのアタックナンバーワン、今日はこのあたりでお別れとなります。来月から5月に入っていきます。粗骨なライブ、ちょっとですねこうスパートをかけていくような感じには、まあ、なるのかしらと思いますけれども、5月に入ったら出演アーティストさんのですね、ご紹介を兼ねたまたインフォメーションやっていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。今日もお付き合いどうもありがとうございました。この後は旭川クリスタルスタジオからお待ちかねの、はい、大沢浩二です。大沢さんの登場となります。私もとっても楽しみです。日ハムへのコメントはちょっと辛口になるかしら、そんなこと思いながら、楽しみながら聞きたいと思います。この後もラジオから札幌でお楽しみください。ではまた来週元気でお会いしましょう。星野直子でした。また来週、バイバイ。

0: 子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 札幌出身の作曲家・脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1・第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1・第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに